Navona vatelezina koni unake ya vutokwa mi haisa lulumerera kuzora pili nilipatala zo za pili za nguanyi FM zekale kanaka yali ya 6 o'clock mi kanaka chole na maenga shozi senili kozo. Msia leo mundi.